Och det var ju Poppis också i sin helhet som då väntade på morgon. Kanske det är det man väntar på mig och det är aldrig gott att veta. Vi går vidare, vi gör ju det. Hur ligger man med detta här to grejer våres? Ja, trekspillet, då var det ju rätt och slett to rader. Det kan ju aldrig ha varit något annat, kan det väl? Nej. Nej. Så sån är nog det. Då tar vi nästa som begynner på TO. Och det är en som översätter myntligt ifrån ett språk till ett annat. To första bokstavarna, det är TO. Det kallar man sånt något för, tror du? Ja, det kan man lura på. Och då är det ju bara för dig att tänka så finner du fort ut att det är. Och medan du tänker så tar med turen till Danmark. Alltid gott att vara norsk i Danmark, är det inte så de säger? Och där finner vi elefant Kim Larsen, vi gjorde ju det. Vi ska väl ha ett remasterprodukt ifrån han ifrån 2011. Och den hette Jutlandia. Och då var det Kim Larsen. Och den som då hade önskat sig det, det var då Geire Høyesveen, ja. Som också hade sendt ett bild av klosettet sitt, ja, med det rätta stämpelet på. Du all världen, är det inte härligt? Ja, det är ju det. Men då må det vara Kim Larsens tur.

0: Det var så fin när du kom, men hur svarade du när du gick? Det säger inte historien något om Göran där.
1: Nej, han gör väl inte det.
0: Nej, men Forberg var lika fina.
1: Åh ja, då tror jag inte det.
0: Jo.
1: Jag syns det var flott.
0: Jag syns det var när du kom när du gick.
1: Åh ja.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, lika fina när du kom så gick.
0: Okej, kona det.
1: Ja.
0: Ja, och som vi fick med oss där, Vassengutterna, de sang ju på dialekt. Tänk, de gjorde ju det.
1: Ja.
0: Mm. Det har väl varit lite som fy det också en gång i tio.
1: Ja.
0: En generation och lite tillbaka.
1: Ja. Då kunde de inte synga på dialekt.
0: Nej, då var det kun bokmål som var tingen.
1: Ja.
0: Det har vi lärt.
1: Det har vi lärt.
0: Och det har vi lärt på Melodi Grand Prix också.
1: Ja, det var det.
0: Synga för Norge så var det norsk så var tingen.
1: Ja, så
0: något annat, det var fy.
1: Ja, hver land skulle synga med sitt språk.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det är over.
1: Ja, det är över nu.
0: Ja.
1: Ja. Det är länge sedan det var sån.
0: Nu kan man synga på hebraisk om man vill.
1: Ja, nu är det fritt fram omtrent.
0: Ja, att man inte kan det, det bryr man sig aldrig om.
1: Men bör helst kunna det språket väl på mig?
0: Nej, det är ingen som förstår hur man synger med det väl.
1: Ja, jag tänkte att det är någon där ute som kan det språket då.
0: Oh ja.
1: Och så synger man ju högt och vär.
0: Ja, det vill ju vara lite flausa då.
1: Ja, det tror jag inte man ska göra.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror inte man ska göra det, för det kan vara lite sånt. Tänk att det är någon då som sitter som sagt och hör på oss och synger med på deras språk och så kan man det inte själv och så...
0: Och så... Och med käft ifrån de, vet
1: du. Ja, det vill de inte lika.
0: Det är bara att rymma landet, vet du, med en gang.
1: Ja, då är det första flyget här.
0: Första flyget till Gaza.
1: Till Gaza, ja.
0: Ja, men det var det jag skulle säga. Det var ju bokmål som var tingen för. Vet du vem det var som i sin tid sang första gången på nynorsk?
1: Ja.
0: Ja. Det var han som har egen steinrøst, jeg kan bare sige det, husker du det?
1: Hans egen steinrøys?
0: Ja, han sang jo om det.
1: Ja, selv fra Preussen.
0: Jo.
1: Ja.
0: Han kjenner steinrøys på lager.
1: Jo, det hadde han gitt, nei, ja.
0: Eller?
1: Ja, stemmer det. Ja, jeg tror nok det. Ja, han hadde steinrøys han.
0: Det hadde han?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, nei, han var den første som sang på.
0: Så han var den absolutte første som da sang for dialekt, og senere så har det blitt mer og mer utbrett etter hver, så årene har gått. Nå gjør det ingenting om å synge på dialekt.
1: Nei, det er jo litt greit.
0: Er det normalt?
1: Ja, det er veldig greit at vi kan synge på den dialekten vi har da.
0: Ja.
1: Hvis vi har lyst til det.
0: Vi sier fra Rogaland, vi kan synge rogalandsk, vet du.
1: Ja.
0: Ja, helst ikke hebraisk, for det har vi vist ikke lært oss enda.
1: Nei, det er... Nei, vi kan ikke det. Nei. Vi må synge på det vi kan.
0: Ja, men ja. Det er aldri for sent å lære gamle hunder i øy, vet du.
1: Og langt ifra.
0: Og langt ifra.
1: Plutselig så kan vi på det ene eller andre språk igjen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Du vet aldri.
0: Har du lurt litt på samisk, jeg? Det høres litt interessant ut.
1: Ja, det høres jo festlig ut.
0: Ja.
1: Ja. Det er litt sånn kjekt å høre på deg.
0: Ja, jeg lurer på om AVF har en sånn kveldskurs på samisk, har de det?
1: Ja, det er bare, du må bare søke på Google, så finner du sikkert noe der.
0: Finne kurser kan passe, ja.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Ja, du må jo være inn den også, vet du, ja. Og gå på skolen når det begynner å bli høst og mørkt og elendigt.
1: Ja, da kan vi sitte inne og studere språk og den slags.
0: Mm-hmm. Det er det samme før vi har noe av det.
1: Ja, plutselig så kan vi både ene en andre språk.
0: Du har lært. Ja.
1: Det er aldri godt å vite.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei.
0: Men vi må videre, vi må jo det, og da var det jo sånn at denne her damer eller mann som du oversette muntligt språk fra et språk til et annet, det kaller vi for tolk.
1: Ja.
0: Det har vi hørt om.
1: Det har vi hørt om.
0: Ja, og det krever jo utdannelse det også.
1: Det gjør det. Det er ikke bare å være tolk.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, de tror jeg er en ganske ufordrende jobb til tide.
0: Det har de.
1: Mm.
0: Så er de vel ikke alltid å få tak på når de skal tak på de heller, vet du?
1: Nei, jeg tror ikke de er så mange av deg.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror de er nok så... Det er langt imellom hver, og da er det jo vanskelig å få tak i de når de skal ha
0: de. Når de trenger de, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, kanskje bare tolk vi skulle være, hva vet du deg?
1: Ja, kanskje det. Det er... Så skal vi melde dere på kurs og få gang.
0: Nei, ja, skal vi det?
1: Ja, skal vi det?
0: Ja, man må jo det.
1: Jeg tror ikke det, jeg tror det. Mm.
0: Vi må gå litt videre med i kveldens sending. Vi må jo gjøre det. Og de som var med oss sist helg, så husker vi det at vi hadde jo med oss Knut Morten Nyberger.
1: Ja.
0: Og han leste jo da opp et selvskrevet dikt der også.
1: Ja.
0: Og det er det nye nå denne uka. Nå har han tonesatt det også.
1: Han det, ja.
0: Ja.
1: Ja, men så spennende.
0: Så nå får vi høre Knut Morten Nyberg sitt dikt med toner og greier. Jeg ser det et høstligt bilde her på skjermen av melodien, så får vi høre hva han synger om. Det er jo en høstsang dette her, det er jo det.
1: Ja, det
0: er det. Vi hører hva han har fått til. Mm. Vi er spente.
1: Det er
0: vi. Japp, japp.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. Och 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt det till mig, god?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och anspottningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där färd. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där Knivbla och hans Sputnikspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas. Ja.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, fär. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glad om

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Det är Nora och Sinne. Dere har hørt kanskje at vi er bergensere, men på lørdag er vi 100% sidesart. Da skal vi spille mot Åsane på Lyse Arena klokken 15, og det blir toppoppgjør. Og vi ønsker at alle kommer på kamp og støtter oss, slik at vi kan rykke rett opp til toppserien.
3: Ja.
2: Håper vi ser deg der. Kom på kamp!
3: Kom på kamp!